0: This is so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.